0: Kan man lage middager under 50 kroner?
1: Absolutely.
0: Ja, det sier du, Sandra Storm, men jeg tror ikke helt på deg.
1: Nei.
0: Jeg tror du ljuger.
1: Det fordi
0: du
1: ikke har lest boka min, da.
0: Selvfølgelig. Ute med ny bok, matinfluencer Sandra Storm på søk til oss. Boka heter jo Middag under 50-lappen. Ok, fortell meg. Hvordan det mulig?
1: Ja, du må jo først og fremst planlegge middagen litt, og det har jeg gjort I boka. Og I,
0: så man får liksom sånn ukesmeny liksom inn her?
1: Du får månedsmeny. Du får to månedsmenyer til under 1000 kroner per meny, med en fullkommen handelliste, jeg skal vise deg her.
0: Nei,
1: I ja, boka? Ja da, så har jeg til og med sortert handellista utifra hvor du finner maten I butikken.
0: Nei!

0: Major Lazer, Part Next Door og Nicki Minaj sin Run Up Fit Du her i Endelig Morgen på NRK MP3, hvor vi skal hoppe inn i ja- og nei-leken. Det en ganske lett og vanskelig lek også. Det handler om ikke svar ja eller nei når Martin stiller deg spørsmål. Og i går var det Marte som fikk lov til å teste seg i akkurat ja- og nei-leken.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Nå skjer det. Deltakeren med oss nå Marte. Og Marte, du har jo blitt gift i sommer, du.
2: Jeg i fjor i april.
0: Nei, var det i fjor?
2: Ja.
0: Altså, da skal jeg si som mamma, tida går så fort. Hvordan er det å være gift, da?
2: Det veldig fint.
0: Kan det anbefales?
2: Jeg hopper seg ut i det, Marten.
0: Hva sa du?
2: Du må hoppe ut i det, sier jeg.
0: Vi må prøve. Først må jeg bare finne meg en kall. Så skal jeg... Eller ja. En keys, som man sier i Bergen, kanskje? Er det ikke noe man sier?
2: Ja, en chommie.
0: En chommie, ja. Ja, en chommie. Så hvis du vet du om en chommie, Marte, så si fra til meg da.
2: Jeg ringer deg.
0: Ja, bra. Lars Svøvler, han prøver å ringe. Ringer. Også, er det ikke han som har den sangen? Ringer. Jo. Ja, samme av det. Ja, du er på det. Nå er det altså konkurransetid, og følg nøye med nå, Marte.
1: Her er reglene.
0: Fordi du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått?
2: Mottatt.
0: Bra. Da sier jeg bare, kjør på og bretter opp ermene her nå.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Snakk om telefonen.
2: Det kan tenke.
0: Bor du i Bergen?
2: Absolutt ikke.
0: Har du en giftring på hånda di?
2: Aldri hatt.
0: Har du giftring?
2: Ikke det hele tatt.
0: Ljuger du? Hallo, Marte, jeg må svare, du må svare!
2: Ikke det hele tatt, nei.
0: Nei, det kom nei! Det kom det nei! Marte!
2: Visste det. Kom.
0: Ei, karamba!
2: Nei.
0: Ja, Marte. Prøv en gang til senere, da.
2: Det kan tenke.
0: Ja, kan tenke. Si på

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille. Klara
2: Pernille. Og der er jeg endelig tilbake. Hæ? Herregud, en uke siden jeg var sist. Det er så utrolig godt å være tilbake. Det er meg, Klara, som er her. Og det blir masse god musikk. Først ut her nå, her er Galantis med låta Runaway.

Det var Cezinando med låta Håper du har plass. Og jeg har jo fjernet visdomstennene mine, og da har jeg fått en melding fra Sindre, som har skrevet «Hei, Klara, for et sammentreff at du bringer opp trekking av visdomstenner i dag. For i dag er det min tur! Veldig spent, ønsker deg en fin dag. Det er faktisk et sykt sammentreff. Og da er det jo egentlig flott at jeg skal fortelle litt om denne opplevelsen, så kan du forberede deg litt. Ok, så for min del da. Jeg stoler veldig på fagfolk og at de vet hva de driver på med. Så jeg gruer meg jo ingenting til det her inngrepet. Altså, jeg følte meg så klar. Jeg var sånn, ja, herregud, det her går fint. Og i tillegg så har jeg trukket en vanlig tann før, og det var null stress, det gikk helt fint. Og da tenkte jeg at det her skulle være litt det samme. Men det er noe spesielt med visdomstenner, ass. Det skal bare sies. Generelt så var det egentlig en veldig grei opplevelse, altså helt nøytralt. Liksom. Det var ikke så spesielt. Det er jo de der bedøvelsesprøytene i tannkjøttet som er det ubehagelige. Eller så er det jo helt nummen i munnen, så du kjenner jo ingenting. Så det kan jeg i hvert fall berolige deg med, Sindre. Det er helt overkommelig. Det er, altså, du ligger der og slapper av, liksom. Det skal sies. Men så skal det jo også da sies at ettertida, det er jo det etter å trekke visdomstenner som er det fæle. Når bedøvelsen begynner å gå ut, og du begynner å kjenne smertene etterpå. Altså, du får jo smertestillende, så det går helt fint. For meg så har det vært det å søve om netteren som har vært problemet. Fordi smertestillende går ut midt på natta, og så har jeg våk

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
2: Og der klokka ett, og du hører på MP3 sammen med meg, Klara. Det blir masse god musikk her. Jeg elsker jo å spille bare masse gode låter når jeg sender her. Nå får du Beethoven med låta Barcelona.

0: FM.
1: Det var Madeleine og låta 9-5. Da det rett og slett på tide for meg å si takk for i dag. Jeg sier sayonara, ha det bra klokka to. Så det her rett og slett siste sjansen snart å si ha det til du som hører på. Men jeg har hatt tre fantastiske gode timer her på MP3 i dag. Det jo min første dag tilbake etter litt rande sykdom da, litt sykemelding. Og det har vært helt nydelig. Nå føler jeg at jeg litt tilbake til meg selv, og det utrolig deilig. Jeg har fått en liten challenge fra Thomas i inboxen her. Nemlig at han ønsker å høre en låt som jeg bestemmer, men det må være en fengende låt. Klarer du det? Ha en ellers fin dag. Jeg liker en liten challenge. Det har jeg tatt på strak arm. Jeg har nemlig valgt ut Ricky Martin og låta Livin' La Vida Loca. Det torsdag. Det betyr good vibes og god stemning for min del, og det vil jeg også at jeg skal reflektere litt her på MP3. Du skal få høre den låta der, og så sier jeg ha det bra, takk for i dag. Da skal jeg dra hjem og se på Ikke lov å le på yta. Det kommer en ny sesong i dag, som jeg gleder meg. Det det gøyeste jeg vet om. Fortsatt god torsdag videre til du som hører på, og så får du kose deg med MP3-klubben med Martin etterpå, som kommer og tar over etter meg klokka to.

Dagny! Elleve over to akkurat nå, så må jeg nyse, tror jeg. Vet du? Og da vet du at det live radio når det skjer. Noen ting kan du liksom ikke stoppe. Ikke det rart? Det Martin Torstad. Velkommen skulle være, altså. Nå vi godt I gang med torsdag, på å si det sånn. Har det vært dritt til nå? Take it easy. I'm here for you, my friend. Jeg skal ta vare på deg, så jeg får deg på en måte at jeg... I dag så kan du se for deg at jeg på den kangaroo-mamma, og så du på en måte, den kiden til kangaroo som sitter oppi. Åh, var det et fint bilde? Det var et litt rart bilde. Ja da, inn I Martin Torsdagen, og vi har en avstemning gående I dag. Fordi I dag kom oversikten over de mest rike menneskene I Norge. Ja, og de har altså så mye penger. Men så satt jeg I dag og tenkte sånn, når jeg hørte over sånn oversikten, tenkte jeg, jeg ganske rik, jeg jo. Ja, jeg rik på mange ting. Blant annet jeg rik på mennesker I livet mitt. Høres litt sånn klisjé ut å si, at sånn eller kanskje sånn, du idiot eller Martin? Ja, men jeg mener det helt seriøst, jeg rik på mennesker I livet mitt. Så da spørsmålet egentlig da sånn, hva du rik på du? Du kan gå inn I appen NRK Radio, der finner en avstemning nå, og vi spør. Hva du rik på? Kjærlighet, penger, charm og meg selv? Appen NRK Radio, og send oss gjerne en melding til meg I appen nå da. Hvis det noe du rik på, fortell meg gjerne historien. Hva tenker du? Når du ser lista over de aller rikeste. Og så spør vi også, hvor mye penger har du på konto akkurat nå? Nei! Det noen som har stemt over 1 million. Det helt... Ok, ok. Avstemningen helt anonym da. Det skal sies da. 1 million. Hvis jeg tar med lånet mitt, så har jeg 4,2 millioner I minus på kontoen min. Ja da. Så det meg da. Velkommen skal være. Nå kjører vi på med Sabrina Carpenter. Her Tears.

Street Boys. Jeg strekkes mot deg. Ja, ja, ja, greit. Jeg heter Martin. Og nå spør jeg deg om hjelp, fordi I dag tidlig så var jeg på butikken og handlet, ukeshandlet med lillesøsteren min, som jeg alltid gjør, en gang I uka. Og rett foran meg så står det plutselig en sjukt kjekk fyr. Spørsmålet hva spør jeg han om? Altså, ja, for jeg hadde ikke noe. Altså, jeg, Mari, vi sto der liksom paralysert, og bare litt sånn, ja, nei, men dette her, hva sa jeg til Mari? Jeg tar den på radioen. Nå skal lytterne mine få hjelpe meg. Trude sender melding. Juhu, skriver Trude. Spør om dere kan treffes et annet sted enn butikken med ditt søte smil. Ja, men Trude. Uff. Og så går jeg der med handlevogna full av liksom, greier, og så skal jeg si sånn, hei du, nå har vi gått rundt for deg I 10 minutter her. Jeg bare lurer på... Fjortisynet skriver, si at du intervjuer folk på butikken, og så spør du om han vil bli intervjuet. Den var ikke så dum. Så jeg later som jeg på jobb, liksom, plutselig. Hei, du heter Martin, jeg jobber I NRK. Lurer på, vil du bli intervjuet? Vi lager en sak om folk som handler. Jeg ser du handler mye ukeshandler du også, eller? Den ikke så dum. Helene skriver det enkle ofte beste. Moro. Bare se på om har handlekunnen og si Åh, den der god? Jeg har blitt å prøve den. Fy fader. Åh. Jonas fra Bergen skriver Stil deg ved krydderhyr og spør helt uvitende Vet du hva som smaker best oregano og basilikum på frossenpizza? Uff. Altså, jeg må jo bare si takk for all hjelp her. Sander skriver, jeg prøvde å spørre en jente om råd I grønnsaksavdelingen en gang. Klarte å peke på en purreløk og spørre om det... Klarte å peke på en purreløk og spørre om den var moden. Ja da, nei, men... Jeg skal holde deg oppdatert, hva som skjer, ja. For det her en føljetong. Fått melding av Aksel I Canada som skriver at det lønningsdag I dag for han og Martin Torstad. Og da skriver han, Martin, kan vi få på Just Got Paid? Ja, hvorfor ikke?

0: Ramón, det skjorte og slips, og med oss på telefonen nå, Harmas Gaute. Hei, Gautis!
1: Halla, Martin! Halla, Stortin!
0: Ja, bra til, men jeg sitter jo her da, og lurer på, hvordan skal jeg gjøre det? Skal jeg møte en fin fyr på butikken?
1: Altså, du sliter litt med selvtillit, Martin, det tror jeg, men egentlig gjør du ikke det, for på radioen så har du tonnevis med selvtillit.
0: Høres det sånn ut?
1: Ja, vet du hva, det synes jeg, sånn, hvis du tar med deg 10% av den selvtilliten du har på radioen, så tipper jeg at det der kommer til å ordne seg, tror du ikke det?
0: Ja, men, altså I dag tidlig, ikke sant? Klokka var sånn 8:30, og så går jeg der på butikken sammen med lillesøsteren min, og vi plukker med oss ting og tang, og så plutselig han foran oss. Da, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre for det, jeg ble helt sånn, hva faen, det gjør man nå?
1: Og var det litt sånn low at first sight? Du ble litt skjelven og mo I knæra?
0: Ja, altså, først så ble jo jeg sånn, hva, han heterofil og homofil? Og så sier lillesøsteren min at han homofil. Og så må vi bare ta en sjans for det første, ikke sant?
1: Ja, ja, men det jo, men Martin, det ikke sånne ting du trenger å tenke I dagens samfunn, vi I 2026.
0: Okay.
1: Det ikke ting du trenger å ta standpunkt til.
0: Okay.
1: Jeg tenker, vær, ikke sant, stol på deg selv, vær deg selv, og så tenker jeg bare gå bort inn og vær liksom høflig med et smil, ikke sant, glimt I øyet, og så tar du den selvtilliten du har på radioen, og så sier du bare sånn, du, jeg synes du så som en skikkelig fin fyr, du keen på å ta et glass? Ferdig snakket, ikke gjør det så avansert.
0: Hadde du turt det samme, Gaute Bass?
1: Altså, nå har jeg vært gift I mange år, da, så det spørsmålet klart å dra den I morgen på butikken, men jeg tror det kommer litt med alder nå, Martin. Haro, vi har passert 20 nå, har vi ikke det?
0: Jo, passert 30 år, ikke sant? Men samtidig,
1: så,
0: du jo redd for å bli, altså, ikke få ja da, kanskje?
1: Nei, men du skal ikke, men hva det verste da? Du kan få et nei.
0: Ja,
1: da går livet videre, gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det, vet du, det sant det der.
1: Og det å være angre på at du ikke har spurt enn at du har spurt, det ikke det?
0: Jo. Når du sier på en måte her, jeg skal ringe deg, så skal jeg stå på butikkene, Gaute, så skal jeg si sånn, at nå trenger jeg litt boost, ja, rett og slett.
1: Ja, det synes jeg du skal få deg. Få en skikkelig boost, Martin. Få deg en skikkelig boost med selvtillit, så går du på butikken, på butta, og så sier du bare, ikke sant?
0: Og så skal jeg si det. Men skal jeg handle neste torsdag, skal jeg se om han det da også.
1: Ja, det synes jeg du skal til samme tid, da. At han liksom... Ja, bra.
0: Samme tid. Fått meldingen her, Kjetil også I appen akkurat, og han spør, han skriver, hei Martin, spør om han vet hvor glidekremen skriver han på melding til meg.
1: Ja, den er brutal, det litt tidlig, ikke den tredje daten da?
0: Ja, tredje?
1: Nei, jeg vet ikke, Martin.
0: Altså, jeg er litt kostbar.
1: Ja, det tredje, da du langt ute i forholdet allerede, det ikke det?
0: Kanskje.
1: Det ferdig med denne
0: Ja, takk for at du var med, Gaute. Ha en fin dag videre.
1: Lige måte, Martin. Lige måte. Ha en fin dag, ja.

0: Ariel. Og det er unge Særing som har besøkt oss også akkurat nå.
1: Yes.
0: Låt heter Ariel, og da må jeg bare spørre deg da.
1: Ja.
0: Hvem din favoritt Disney-prinsesse?
1: Jeg fikk bittelitt tid til å tenke på det,
0: ja.
1: Og jeg tror jeg kom frem til et svar. Jeg tror det må bli Askepott. Det nok sikkert ganske basic, men det jo, hun jo med meg hver jul, da, og så det jo en veldig sånn... Jeg får en veldig, veldig god følelse av den filmkvelden, eller den filmmorningen da, som jeg har med familien og sånn. Så fordi det, Askepott har bringt så mye koselige stunder til meg hjemme, så må jeg nesten svare Askepott.
0: I appen NRK Radio da, så kan du gå inn og stemme på hvem din favoritt Disney-prinsesse. Akkurat nå så det ganske jevnt på toppen mellom Elsa fra Frost og Ariel.
1: Ok, så det Ariel ganske høyt opp, altså.
0: Ja, Askepott ligger der også. En som ingen har stemt på, det Belle fra Skjønnheten og Udyret.
1: Har ingen stemt på Belle?
0: Nei, det synes jeg helt...
1: Ja, det jo vilt.
0: Da må man gå inn i appen NRK Radio og høre på oss direkte. Der finner du avstemningen nå. Og så det sånn at unge Særing med oss videre, og jeg har en liten overraskelse der.
1: Ok.
0: Får ikke vite denne, altså.
1: Ok, jeg spent.
0: Ja, nå må du bare sitte og bite negler.
1: Jeg grugleder meg.
0: Ja, bite negler.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Jeg skal bite masse negler.

0: Bailando, Enrique Iglesias, Sean Paul på NRK MP3, fordi Espen vil høre låta der. Og så jo spørsmålet, ikke sant? Vi hadde jo godeste predikant Åse sitter her, eller produsent Åse som nå døpt til nå da. Og du satt her nå, så sa det sånn, Martin, altså det, Bailando, den låta der har jeg jo jeg festet til, men så var det ikke den låta. Det var den låta her. Den heller ikke noe, vet du.
1: Den ikke det,
0: ja. Ja, det er jo begge til Bailando. Vet du hva Bailando betyr?
1: Det ikke feste et eller annet?
0: Det det?
1: Du, det vet jeg ikke.
0: Jeg har ikke peiling. Danser på spansk.
1: Åh, jeg danser? Mm.
0: På italiensk det ballare.
1: Ballare.
0: Mm. Eller dansar, om du vil, tror jeg. Ja. Åh, ikke dumt det der, altså. Her hos oss deg I dag, så har vi da gjort ferdig dine tre på MP3, og så har vi også spurt deg som hører på om råd. For I dag tidlig så var jeg på butikken, så en sjukt kjekk fyr, sammen med lillesøsteren min, og så måtte jeg da, turte jeg ikke gå bort og spørre. Og så var spørsmålet da, hva skal jeg gjøre for noe? Fått masse hjelp I appen og radio her av folk. Folk som mener jeg bare kan gå bort og si hei, hei du. Trude sier det. Spør om han kan treffe et annet sted enn butikken. Fjortesynet så mente jeg kunne si at jeg intervjuet folk på butikken for å snakke med han. For NRK, liksom. Marte, som lurte på hva jeg skulle gå bort og spy. Her, du ville jo kledd buksa mi. Katarina, som har opplevd å bli charmert på butikken.
1: Oi!
0: Ja, og det verste som skjer, hva som skjer? At han ikke single. Gautebass, som jeg bare skal gå bort, ferdig snakket, spør om et glass I kveld. Ok. Kjetil som spør om jeg skal finne ut av hvor jeg har hvor man kan kjøpe. Torstein som sier når du møter han der meieriprodukten her, så spør du ham et lurt smil. Vil du egg til frokost?
1: Det var bra.
0: Altså,
1: det var brennheit.
0: Torstein, who are you? Vil du ha egg til frokost? Eller skal jeg si mer sånn? Oi! Vil du ha egg til frokost?
1: Pleier ikke du å si, Martin, at du litt mer cute? Du mer cute enn sexy, liksom.
0: Ja, det jeg. Det jeg. Takk til alle for hjelp I appen NRK Radio. Neste gang, og så en avstemning har jeg alle, vet du. Hvor jeg har spurt, skal jeg spørre på date? 85% av alle som har kommet stemt har sagt ja. Det et tegn, det. Nå, Kjartan Lauritsen med torsdagslåta vår, som heter Fredag.